Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.000 krónur og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyrra frá tær. Stökkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur að høyrra frá tær.